Jag var så heldig att få lov till att intervjua Zac Topp då han var på besök i Kongerika och jag spurt bland annat om vem han kunde tänka sig att synge duett med. Och då hade jag väl någon i huvudet som jag kunde finna på och tänka att den kanske ville välja som Alan Jackson och George Strait och det bete där, men han svarte mild överraskande Patti Loveless. Och hon kommer här med I Try to Think About Elvis.

0: god stemning och enda mer god stemning och det ska vi få enda mer här nu för är det sommaren för ingenting kanske? Nej, det är det absolut inte. Zach Top är klar med Good Times and 10 Lines.
1: Hey everybody, this is Zach Top and you are listening to P10 Country with my

En av Norges absolutt mest populære artister, og han countryartist. Det jo utrolig kult da. Tobias Steen med hånd i bakgrunnen. John Michael Montgomerys versjon av en låt som All for One toppet hitlisten med på 90-tallet. Det her I Swear. Hyggelig at du hører på. I see.